0: Kagala, kumusta ba yung hapon na sa kanatong tanan mga katropa adlaw na sa karoon nga Lunes? Pitsa 29 nga bulan sa Hunyo tuig 2026. Diya karoon ito pagkatod sa Express Balita alas 3 sa hapon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Hatod ka na ito mga tropa sa mga produkto magkatabang sa atong panglawas. Santon Plus Gold, malikayan mga tropa ang diabetes pinagi sa pagtumar. O Santon Plus Gold, kay dako kinig ikatabang sa pagpaminos, sa pagsaka sa sugar level sa atong lawa. Santon Plus Gold, mapalit sila kanyang mga butika at parmasya nationwide mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O karoon sa atong mga balita sa balitang lokal. Layo na sa Kabalakan, 38 kapamilya. Humana ka benepisyo sa programa sa relocation sa Braulio E. Duhali, Davao del Norte. Human mapirmahan ang conditional contract to sell alang kini sa 38 ka benepisyaryo sa Kabayangan Relocation Project. Lunes, Hunyo 29, ning tuiga. Ipanguluhan ang pagpirma sa kasabutan ni Mayor Margarita Rubinos o manasab si Vice Mayor Attorney Yasmin Valle Campion, mga miyembro sa Sangguniang Gabayan o Municipal Pinaagi Usab sa Municipal Planning and Development Coordinator Jane Bantilan. Sumala sa lokal nga panggamhanan ang maong kasabutan, usa kini kadakong lakang aron lamang mahatagan ang mga benepisyaryo o mas ligon, luwas o malinaon nga kapuyan isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa munisipyo sa pagpauswag sa kahimtang sa panginabuhian o kalidad sa kinabuhi sa katawhan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa laing bahin sa tuga balitang lokal, nagpadayon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC sa Laingod, Davao del Norte sa ikaduhang quarterly meeting Hunyo 29-2026 sa ikaduhang andana sa MDRRM Operation Center. Tumong sa maong gatigong ang pagsisgot sa mga programa, kalihukan o mga pangandam nga lakang aron lamang mapaligon ang pagtubag sa mga kalamidad sa lungsod. Gilaw man usab nga pinaagi sa padayon na koordinasyon sa mga membro sa konsiho, mas mapalambo ang kahimtang sa disaster preparedness o masiguro ang kaluwasan sa komunidad sa umaabot nga mga panghitabo.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:05 na samtang sa ato nga balitang nasyonal. Gitudlo sa House Prosecution Panel si Kanhi Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, isip advisor o spokesperson sa prosecution team alang kini sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipahibalo ni House Prosecutor o mamamayang Liberal Party List Representative Lila De Lima ang maoga pagtudlo atol kini sa press conference sa House of Representatives Lunes, Hunyo 29, ning tuiga. Mato De Lima, si Barbers mutabang kini sa paghatag og legal nga tambag og mahimong opisyal usab nga tigpamaba sa prosecution panel samtang nag-andam alang kini sa impeachment proceeding. Wala makatambong usab si Barbers sa maoga press conference tungod kay usas na usab sa niya nga gipatuman o gituman nga opisyal nga kalihukan

ka. Sa ngalan sa bahan sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom ang ayan lamang ikaw mapagadaygon ining laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Nagadayag nagahimaya, nagapasalamat kami nga na kanimo. Gumikan sa mga butang nga din imong gipial nga ni kanamo. Sa kinabuhi nga hangtod karon amo paghihapong napahimuslan. Thank you so much Lord. Kay which is kini ang pinaka importante alang kanako ang kinabuhi. Kini mga material nga mga butang kini sgandari lamang kini alang kanamo Lord God. Apanasayin kami Lord God nga package na kini. Kung kami magpakabuhi o hatagan ni mga kinabuhi, packets na ang mga material nga butang. Ngayon mga gigapial nga ni kanamo, apan managlahi lang ang among sitwasyon. Lord, nasayod kami Lord God, kadaghan mag mission samtang kami buhi pa. Lord, kami unta magahing panghinaot na kanunay mo kaming giyahan sa mga gimbuhaton nga diin dili makapaalaot nga to sa uban, imo usab nga kagustuhan. Lord, karong buntaga usab, ako pa ngayon ang bindisyo panalangin alang gidin ha kanimo, gikan ha kanimo, paingon nga ni kanamo. Tapos na lang katong mga masakiton nga naa karon nagapaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Mabalay tambalanan man, una aman sa ilang mga panimalay. Lord, hika pa sila Lord God. Huwag tangang ilang mga balatian. Ang mga balatian nga niya kanamo nagkalain-lain man kinisya. Apanasyad kami Lord God nga imo kining hinginlan, mawagtang kini Lord God ang tanan. Sa amo kining gilauman Lord God. Naginhanglan usab Lord God sa kanamo karong ginhanglan sa mga pinansya para sa mga gimbuhaton nga magmalampuso. Ibindisyon ni kami Lord God nga kini among ma-accomplish kining adlaw. Ikaw Lord God ang mong kahayag alang kanamo nga paggalaktan aron kining tanan mahimong magmalampuso Lord God. Ang amo pa mga estudyante Lord God, naot pang Lord God nga magdako sila. Nga doon ay makatunas tulunghan. Sini oga padalangini tambali usab ang tagsa-tagsa ka mga tulunghan nga doon ay mga hulga sa dili maayo Lord God na bastaran nga natuhop na to sa utok sa mga kabataan ang dili maayong binuhatan. Inaot pata Lord God ikaw magatambal magaalim nga to sa ilang mga salabut. Kining tanan Lord God wa kami mahimo kung wala ikaw sa amo kining gisalig o gilaom pinagi si mong bugtong anak among Ginoong Hesukristo Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.

0: Paleo Davao Oriental, good morning City of Mati. Welcome na mga higala diri karon sa atong Tuesday exciting edition.
1: Bullseye.
0: Sa programang Bullseye. Mga katropa, Luzon, Visayas ug Mindanao, Davao Region 11, Nasud, Pilipinas, Davao Oriental, Bullseye na!
1: Bullseye!
0: Kumusta ang ato mga katropa, mga higala kay suunan, dinhing atong exciting Tuesday edition.
1: Bullseye!
0: June 30, mga higala, tuig 2019. Ulahing adlaw mga katropa sa bulan sa Hunyo ning kasamtangang tuig 2019. Welcome na mga higala diri karon sulod sa duha ka oras mga katropa. Kapag pangalagad ug paghatod mga igsuon sa programang Bullseye. Sa labang lapas nga mga impormasyon katikaran aksyon maghitabo balita. Dili mga nagkong isyo gisgutanan mga higala diri kanato sa City of Mati. Dili mga higala sa probinsya sa Davao Oriental. O sa tibuok pulo sa Mindanao mga katropa. Dili mga nagko natong gisgutanan mga igsuon sa tibuok nasod Pilipinas. Kumusta ang ato mga kaigsuonan ining kabuntagon mga higala sa adlaw nga Martes? Sa 26 na nato, tanan ka ba nasa Kupang Barangay, mga katropa? Good morning! Welcome na mga higala, dirigaron sa atong pagpakalagad hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon. Sa 26 ka mga kabarangayan nga nasa Kupang sa atong component nga syudad, mga higala. Dirigaron sa atong napulo ka mga kasikbit nga kalungsuran sakop sa probinsya sa Davao Oriental. Sa pangalan mga higala, Sibug Banay Hanay ug Puwersa. Sa XFM Broadcasting Network Philippines. Sa pangalan mga higala sa atong pinalanggang President and CEO na si Dr. Rebilito Uy. Sa pangalan mga higala sa atong tinahod niya Vice President Ma'am Olivine Uy. O sa pagdumalahan mga higala sa atong buutan o kugihan niya General Manager Sir Edwin Garing. Pagtimon mga katropa sa atong Station Manager atong idolo katropang Arnel Cordes. Ginigihapon mga katropa ang inyong angkorman Mr. Bullseye mga higala sa Dakbayan sa Mati o probinsya sa Davao Oriental. Ini mga katropa si katropang Vicente Pichon IV. Tuyugi ko ninyo hangtod alas 9 mga higala sa paghatod nato mga igsuon. Ini ka itong mga nangaline up nga iskutanan karong buntaga mga higala. Agikan sa itong weather forecast karong buntaga mga igsuon.